0: Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi?
0: Pri tebi doma. Na poti, na delu. Radio Rubin. Tvoj najljubši hitik.